wonye sojeni na waka se wode wasem munkunimdie aba ewo otuo kwanso pese mekane se wo wonkomodie no ne wasem na ese wo siesie no enye tu na ese wo twen wonye sojeni na watwe tu na wode di wasem o kristo ni enu nti ye bompa ya ne ya pega yensa chere wrade ya sem nyina ne se papa yeni akodi bia yeni akodi bia enti ye de asem down won so wa adwen se won mompa ye woni wrade nkase e bra sister enti woni wrade entem senetie